0: gerne træne en mig en bier. I gerne træne, træne, træne en mig en bier. Oh, I gerne træne en mig en bier. I gerne træne en mig en bier. I gerne træne, træne, træne en mig en bier. At træne, at træne en mig en bier. En mig en bier.
1: Zuerst war es allgemeiner, jetzt wird es ein bisschen privater. Die Story von dem Eduard Sauter, genannt der Ede, der aus dem Knast, aus dem Gefängnis entlassen wird und nun seinen ersten Tag in der Freiheit erlebt.

andre tier råber, kugger den type raus. Ved det sejt, grisk godt, i spærmede myr der. Og der viser sig vielleicht, hvor dir jetzt wohnt. Was willst du, der Typ?

gamle musikstyr og lov. Arbet hen på jord og tober en katso hov. Her brecht inge und geislinge statt Benzinger und gleich inge jo oft all, da gang mo wieder nauf.